0: Ivana.
1: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Hit

0: poziram samo sa gengom. Pa čuje se ratata, a stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se gol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

jutro sa Talasa Arena Radija, 7 sati i 14 minuta. Družimo se i ove srijede, 22. jula. Družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da ste dobro ovog jutra, da ste se razbudili ili makar da pokušavate da se razbudite, budući da su vremenske prilike malko drugačije u odnosu na ono što možemo očekivati jednog 22. jula. Ali šta je tu je, to je nešto što ne možemo da odredimo, to je nešto što samo jednostavno dobijemo kao takvo i trudimo se da sa time uradimo ono najbolje što možemo, a mi ćemo se zaista ovdje na talasima Arena Radija potruditi da onako uljepšamo i ovo srijeda jutro, da se zabavimo, da čujemo neke nove sportske informacije. Sve u svemu vjerujem da će zaista kao i svakog jutra naše vrijeme, odnosno ovo naše druženje do 11 sati proletjeti. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama sve do 11. Amna u nastavku kaže lagana, ostani u

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
6: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Policija upozorava na prevare. Ne otvarajte linkove sa WhatsAppa. Na parkingu države propada gotovo 1000 oduzetih vozila koja čekaju sudski epilog. Od danas online kupovina karata za vozove u Crnoj Gori i prema Srbiji. Preminula Olivera Katarina. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije upozorava na poruke koje građani prethodnih dana primaju putem aplikacija za razmjenu poruka, a posebno na poruke koje dobijaju putem WhatsApp aplikacije, jer je namjera pošiljaoca da se nalog korisnika kompromituje i preuzme. Iz policije objašnjavaju da se prevara najčešće odvija automatski, tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Radi zaštite od ovakvih prevara građanima se preporučuje da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i kada poruka dolazi od poznate osobe ili člana porodice, te da nikada ne unose verifikacione kodove, broj telefona ili druge osjetljive podatke na neprovjerenim internet stranicama. Oduzetih vozila koja su uglavnom privremeno zaplinjena ili čekaju pravosnažni sudski epilog na parkingu uprave za državnu imovinu je mnogo. Za njihovo održavanje i čuvanje godišnje se izdvaja oko 200.000 eura, no uprkos tome činjenica da su ti automobili izloženi svim vremenskim uslovima dovoljno govori o tome koliko se adekvatno čuvaju. Iz uprave za državnu imovinu saopštavaju da do 3 godine imaju oko 350 vozila, a preko 3 godine oko 590 vozila. Iz uprave su kazali da je u toku rad na izmjenama i dopunama zakona kojim će se, kako navode, unaprijediti regulative u vezi upravljanja oduzetom imovinom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Čuvena umjetnica i pjevačica preminula je nakon kraće bolesti. Fudbalska reprezentacija Francuske dobila je novog selektora, kao što se očekivalo, Didier Deschamps, naslijedio je Zinedine Zidane.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom dana doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaku.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Policija upozorava na prevare. Ne otvarajte linkove sa WhatsAppa. Na parkingu države propada gotovo 1000 oduzetih vozila koja čekaju sudski epilog. Od danas online kupovina karata za vozove u Crnoj Gori i prema Srbiji. Preminula Olivera Katarina. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije upozorava na poruke koje građani prethodnih dana primaju putem aplikacija za razmjenu poruka, a posebno na poruke koje dobijaju putem WhatsApp aplikacije, jer je namjera pošiljaoca da se nalog korisnika kompromituje i preuzme. Iz policije objašnjavaju da se prevara najčešće odvija automatski, tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Radi zaštite od ovakvih prevara građanima se preporučuje da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i kada poruka dolazi od poznate osobe ili člana porodice, te da nikada ne unose verifikacione kodove, broj telefona ili druge osjetljive podatke na neprovjerenim internet stranicama. Oduzetih vozila koja su uglavnom privremeno zaplinjena ili čekaju pravosnažni sudski epilog na parkingu Uprave za državnu imovinu je mnogo. Za njihovo održavanje i čuvanje godišnje se izdvaja oko 200.000 eura, no uprkos tome činjenica da su ti automobili izloženi svim vremenskim uslovima dovoljno govori o tome koliko se adekvatno čuvaju. Iz Uprave za državnu imovinu saopštavaju da do 3 godine imaju oko 350 vozila, a preko 3 godine oko 590 vozila. Iz uprave su kazali da je u toku rad na izmjenama i dopunama zakona kojim će se, kako navode, unaprijediti regulative u vezi upravljanja oduzetom imovinom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Čuvena umjetnica i pjevačica preminula je nakon kraće bolesti. Fudbalska reprezentacija Francuske dobila je novog selektora, kao što se očekivalo, Didier Deschamps, naslijedio je Zinedine Zidane.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom dana doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom i Ulcinju iznosi 24 stepena, dok je temperatura mora u Baru 25 stepeni. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 9 je sati i gotovo 15 minuta. Upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su temperature mora u ovom satu na teritoriji našeg lijepog Primorja, tako da vjerujem sa 24 ili 25 stepeni mnogi će se onako biti hrabri da zaplivaju i da onako provedu određeno vrijeme u samom moru, budući da u nekim proteklim danima, sedmicama i nekoliko prethodnih vikenda da more i nije bilo baš najtoplije i najsjajnije rješenje, pogotovo za one koji su malo više zimomorni. Sve u svemu, ljeto je, onda kažemo, onako baš u jeku, 22. je jul, mada osvanulo je malko svježije jutro, što za mnoge jeste jedna velika sreća, budući da, eto, ovdje na teritoriji Podgorice zaista vladaju visoke temperature. Ali sve u svemu, vjerujem zaista da će sve ove vremenske promjene biti kratkog daha i da ćemo se svi brzo vratiti onom ljetnjem ritmu. Sve u svemu, svako ljeto donosi neke nove avanture, neka nova poznanstva i ko zna šta još. Ne sumnjam da će ovo ljeto 2026. godine mnogima donijeti neke novine. A mi se družimo sve do 11 sati na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. I za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle emisija kratkog formata sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. I za 13 i za 17 tu su drugo i treće, ono da kažem svakodnevno izdanje Sportskog alarma. Tu je puno aktuelnih hitova i naravno sva je prilika da treba da ostaneš na ovim talasima. Ceca i Jaca Lukas u nastavku kažu: ne zanosim se ja.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Kažeš da te vole stranci,

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

0: radija. Tačno u minut.
1: Policija upozorava na prevare. Ne otvarajte linkove sa WhatsAppa. Na parkingu države propada gotovo 1000 oduzetih vozila koja čekaju sudski epilog. Od danas online kupovina karata za vozove u Crnoj Gori i prema Srbiji. Preminula Olivera Katarina. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije upozorava na poruke koje građani prethodnih dana primaju putem aplikacija za razmjenu poruka, a posebno na poruke koje dobijaju putem WhatsApp aplikacije, jer je namjera pošiljaoca da se nalog korisnika kompromituje i preuzme. Iz policije objašnjavaju da se prevara najčešće odvija automatski, tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži i navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Radi zaštite od ovakvih prevara građanima se preporučuje da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i kada poruka dolazi od poznate osobe ili člana porodice, te da nikada ne unose verifikacione kodove, broj telefona ili druge osjetljive podatke na neprovjerenim internet stranicama. Oduzetih vozila koja su uglavnom privremeno zaplinjena ili čekaju pravosnažni sudski epilog na parkingu uprave za državnu imovinu je mnogo. Za njihovo održavanje i čuvanje godišnje se izdvaja oko 200.000 eura, no uprkos tome činjenica da su ti automobili izloženi svim vremenskim uslovima dovoljno govori o tome koliko se adekvatno čuvaju. Iz uprave za državnu imovinu saopštavaju da do 3 godine imaju oko 350 vozila, a preko 3 godine oko 590 vozila. Iz uprave su kazali da je u toku rad na izmjenama i dopunama zakona kojim će se, kako navode, unaprijediti regulative u vezi upravljanja oduzetom imovinom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Čuvena umjetnica i pjevačica preminula je nakon kraće bolesti. Fudbalska reprezentacija Francuske dobila je novog selektora, kao što se očekivalo, Didier Deschamps naslijedio je Zinedine.

0: bude nudilo, rekao je Iraola. Fudbaleri Crvene zvezde napravili su veliki korak ka trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u gostima ubjedljivo savladali Larne sa 4:0. Beogradski tim poveo je u 26. minutu golom Bruna Duartea iz 11 terca, a prednost je u nastavku udvostručio Vasilije Kostov. Duarte je svojim drugim pogotkom na meču u 67. minutu praktično riješio pitanje pobjednika, dok je konačan rezultat postavio Muhamed Čam u 85. minutu. Zvezda je tokom cijelog susreta kontrolisala igru i stvorila veliki broj prilika, dok je domaći golman Rohan Ferguson u nekoliko navrata spriječio još ubjedljiviji poraz svog tima. Revanš utakmice igra se 29. jula u Beogradu, a crveno-bijeli će braniti veliku prednost od 4 gola. Košarkaški klub Partizan saopštio je da Aleksej Pokuševski više nije igrač Beogradskog kluba nakon što nije aktivirana opcija produžetka saradnje za još jednu sezonu. Aleksej Pokuševski će karijeru nastaviti u drugom klubu. U okviru predviđenog roka klub je donio odluku da ne aktivira dodatnu godinu ugovora, pa je doskorašnji zamjenik kapitena na taj način postao slobodan u izboru nove sredine, navodi se u saopštenju Partizana. Kapiten Fenerbahčea Melih Mahmutoglu produžio je ugovor sa turskim velikanom do ljeta 2027. godine, potvrdio je klub iz Istambula. Naš kapiten Melih Mahmutoglu, čije ime postalo sinonim za naš tim i zlatnim slovima upisano u našu istoriju, nastavit će da se bori za uspjehe Fenerbahčea i u narednoj sezoni. Želimo da ovaj dogovor bude uspješan i za klub i za Meliha Mahmutoglu, a našem kapitenu želimo sezonu ispunjenu novim trofejima u dresu sa brojem 10, navodi se u saopštenju kluba. Legendarni meksički golman Guillermo Ochoa je odlučio da okači kopačke i rukavice o klin i završi bogatu karijeru. Ochoa je odlučio da se povuče u 41. godini života. Na ovom mundijalu je stao rame uz rame sa Cristianom Ronaldom i Lionelom Messijem. Iako nije bio prvi izbor, dobio je šansu u pobjedi nad Češkom rezultatom 3:0.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologaciji.

0: sigurnost počinje s pravim timom. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Šest Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaki.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tamara Milutinović i numera Instagram, jedan veliki hit na talasima Arena Radija i zaista hit do hita niže se, ali tako mi stignemo i do kraja još jednog našeg druženja. 10:59 gotovo, to bi značilo da smo zaista stigli do samog kraja našeg druženja na talasima Arena Radija. Družili smo se i ovog jutra u intervalu od 7 do 11 sati i ne znam za vas, meni je zaista brzo prošlo. Želim da vam se zahvalim svima vama koji ste i ovog jutra bili uz talase Arena Radija i naravno da preporučim da ostanete na ovim talasima i nakon 11 sati očekuje vas onaj dnevni dio programa i naravno popodnevni i za 15 sati. Moje ime je Ninela Kojić i jako mi je drago da sam provela protekla 4 sata ili ti ovo srijedo jutro na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore na talasima Arena Radija. Do prve naredne prilike, odnosno do sjutrašnjeg dana, šaljem puno lijepih pozdrava i želim vam svima da ostanete uz Arena Radio.
1: Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
2: Krivična prijava protiv Ćorovića, dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Gradi nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do sprovođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu.
1: Sport.
2: Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih sudija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti, razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Dobar dan, dragi moji sportaši i sportistkinje. Danas je, vjerovatno ste to čuli od moje koleginice Nine, danas je svjetski dan mozga. Zanimljivo je kako je to jedini organ koji koristi sam sebe da razmišlja o sebi. Mozak je zaista nevjerovatan. Pamti kad smo se prvi put zaljubili, ali ne pamti nekad gdje smo ostavili ključeve od auta. U stanju je da smisli svemirske rakete, ali će vas u 3 ujutru podsjetiti na neku glupost koju ste rekli nekome nekada davno ili na neki blam koji se desio. A mi nekad mozak kritikujemo, kažemo što sam glup, ali nije problem u mozgu. Problem je što ga zatrpavamo sa 1000 informacija dnevno, vijesti, društvene mreže, poruke, reklame, tuđa mišljenja. Kao da nekako pokušavamo da sipamo 5 litara vode u onu jednu čašu od 2 decilitra. Zato danas, ajde da uradimo svi nešto lijepo za svoj mozak, da prošetamo, popijemo kafu bez telefona, pozovemo nekoga koga volimo. Mozak najviše voli ono što je jednostavno, iskreno i povezano sa ljudima. I ne zaboravimo, on radi za nas 24 sata dnevno. Zaslužuje makar jedan slobodan minut.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Krivična prijava protiv Ćorovića, dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Grad i nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do sprovođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu. Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih sudija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj sceni.
1: Vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti i razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Fest 2026. Festival za svaču.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Arena Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Krivična prijava protiv Ćorovića, dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Grad i nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do sprovođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu. Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih sudija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj sceni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti i razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ćorovića dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Grad i nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do sprovođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu. Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih studija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj sceni.
1: Vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti i razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: dostižem, baby.
1: Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Ovu pjesmu ti poklenja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

0: Alarmsu.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Адаптирам. Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putevima.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: U agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Bolnica A3 Medical, personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: S Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putevima.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 45.

0: marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Šampion svijeta sa Španijom Rodri bi uskoro mogao da postane novi igrač Real Madrida, kako prenose brojni mediji. Dogovor između Rodrija i Reala je sve izvjesniji, pošto igrač insistira da nosi dres kraljevskog kluba. Navodno, Madriđani neće imati problema da pregovaraju sa ličnim uslovima sa Rodrijem, jer je spreman da napravi financijske ustupke kako bi pomogao realizaciji transfera. Također se navodi da City neće stati na put jednom od svojih najboljih igrača, jer su zahvalni za doprinos i uspjehe tima posljednjih godina, zbog čega bi poštovali njegovu želju da se vrati u Španiju. Real još uvijek nije izašao sa konkretnom ponudom. Navodno, predsjednik kluba Florentino Perez nije bio za dovođenje sjajnog veziste, ali se mišljenje promijenilo. Prošle sezone Rodri je odigrao 33 utakmice u svim takmičenjima, postigao 2 gola. Njegov trenutni ugovor sa engleskim klubom važi do ljeta 2027. godine. Ostaje da vidimo da li će Real uspjeti da realizuje transfer i dovede jednog od najboljih defanzivnih vezista svijeta. Norveški veslač Olav Tufte, dvostruki olimpijski šampion i jedan od najvećih sportista u istoriji te zemlje, preminuo je u 50. godini. Norveški mediji prenijeli su da je porodica saopštila da je Tufte pronađen bez svijesti na porodičnoj farmi, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu u Oslu, gdje je preminuo. Vijest o njegovoj smrti potresla je sportsku javnost, a od slavnog veslača oprostio se premijer Norveške Jonas Gahr Støre. Tufte je imao impresivnu sportsku karijeru koja je trajala više od 2 decenije. Nastupio je na čak 7 uzastopnih olimpijskih igara od Atlante 1996. do Tokija 2021. godine, što ga svrstava među najdugovječnije olimpijce u istoriji veslanja. Najveće uspjehe ostvario je u disciplini skif, osvojivši uzastopne zlatne medalje na olimpijskim igrama u Atini 2004. i Pekingu 2008. godine. Pored toga osvojio je srebro u dvojcu na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. i bronzu u istoj disciplini u Rio de Janeiro 2016. godine. Takmičarsku karijeru završio je na olimpijskim igrama u Tokiju sa 45 godina, kada je nastupio u četvercu bez kormilara zajedno sa znatno mlađim saigračima, od kojih su neki rođeni nakon njegovog olimpijskog debija. Luka Modrić nastavit će karijeru u Milanu. Prema informacijama više izvora, među kojima su Milan News i Fabrizio Romano, hrvatski vezista postigao je potpun dogovor sa Rossonerima o novom jednogodišnjem ugovoru. Modrić će nekoliko nedelja prije 41. rođendana potpisati saradnju do juna 2027. godine, a očekuje se da će zarađivati 3,5 miliona eura po sezoni uz bonuse. Kapiten Hrvatske pred Mundijal 2026. govorio je da nije siguran koji će biti njegov naredni korak i da postoji mogućnost da završi karijeru. Ipak odlučio je ne samo da nastavi da igra, već i da ostane na visokom nivou u Seriji A.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzeria Dodo.
0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team.homologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putevima.

Polovinom 1994. godine Real ga je pozajmio Ovijedu, koga je vodio Radomir Antić, trener koji ga je doveo u Madrid. Uslijedila je njegova najuspješnija sezona otkako je došao u Španiju. Mečeve je započinjao kao starter, a u maju 1995. je postigao gol na susretu sa Realom. Antić je pred početak sezone 1995-96. prešao na klupu Atletico Madrida, pa je uprava izrazila želju da u svojim redovima vidi i Prosinečkog. Međutim, on je u tom momentu još uvijek bio pod ugovorom sa Realom. Par godina kasnije, pravo fudbalsko čudo, Robi oblači dres upravo te Barcelone. Malo je igrača u istoriji koji su igrali za oba španska giganta, a da ih i jedni i drugi pamte sa gospodskim poštovanjem. Robi je to uspio, ali ono što Roberta čini šampionom nije samo suva statistika, to je njegov duh. Mit ili istina? Prosinečki je izrazio želju da ode iz kluba. 14. decembra 1996. godine ga je otkupila Sevilla za 1,67 miliona eura. Do kraja sezone je odigrao sve mečeve kao starter. Priča se da je Robi mogao da popuši kutiju cigareta dnevno, popije hladno pivo, a sutradan izađe na teren i sakrije loptu rivalima tako da je ne vide narednih 90 minuta. Jednom je novinar pitao njegovog trenera u Portsmutu, Harija Redknappa, kako toleriše Robija koji puši na poluvremenu u slačionici. Redknapp je samo slegnuo ramenima i rekao, on ne mora da trči. On doda loptu tamo gdje niko drugi ne vidi da ima prostora. To je bio šarm starog fudbala koji polako izumire. Sljedećeg ljeta se vratio u Hrvatsku te potpisao ugovorom vrijedan 2,5 miliona eura sa Dinamom. Navijači su bili oduševljeni što će ga konačno vidjeti u redovima njihovog omiljenog kluba. Već tokom prve sezone osvojili su prvenstvo i Kup Hrvatske te se plasirali u treću rundu Kupa UEFA. Prosinečki je postao jedan od ključnih igrača zagrebačkog kluba. Pred početak sljedeće sezone je preuzeo kapitensku traku. Ponovo su osvojili duplu krunu te drugu godinu za redom nastupili u Ligi šampiona. Oduševio je navijača na susretima sa Celticom i Manchester Unitedom, a sezona 1998-99 bila je jedna od najuspješnijih u istoriji kluba. Poslije osvajanja Kupa Hrvatske 2000. godine, Žuti je potpisao dvogodišnji ugovor sa hrvatskim dragovoljcem, ali je već u januaru sljedeće godine prešao u Standard Liež. Sa belgijskim klubom je zauzeo treće mjesto na domaćem šampionatu. Polovinom 2001. godine Prosinečki je potpisao jednogodišnji ugovor sa klubom Portsmouth. Uprkos tome što je tada imao 32 godine, bio je jedan od ključnih igrača engleskog kluba. Redovno je oduševljavao navijače svojim potezima na sredini terena te driblinzima koji su izluđivali protivničke odbrane. Na susretu sa Barnsleyjem je postigao hat-trick te je spasao klub sigurne eliminacije. Krajem sezone list The News ga je proglasio jednim od najboljih igrača u istoriji Portsmouta. Bio je jedini stranac na tom spisku. Poslije Engleske, Robi se zaputio u Ljubljanu te potpisao ugovor s Olimpijom. Našavši se u finalu Kupa Slovenije 2003. godine, pogotkom je pomogao svom timu da osvoji trofej. Sezonu 2003-2004. je proveo u fudbalskom klubu Zagreba, potom je prešao u Savski Marof, gdje je u proljeće 2005. godine okačio kopačke o klin. Robi je bio posljednji romantičar. Ne smijemo zaboraviti 1998. godinu i istorijski uspjeh sa reprezentacijom Hrvatske u Francuskoj. Ta generacija je uzela bronzu, a Robi je postao jedini igrač u istoriji koji je postigao golove na svjetskim prvenstvima za dvije različite reprezentacije. Za Jugoslaviju 1990. i za Hrvatsku 1998. godine.

0: Šampion dana.
1: Danas smo prelistali zlatne stranice fudbalske istorije i podsjetili se zašto je Robert Prosinečki šampion, veliki žuti. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Šampion dana. Nadam se da ste uživali u ovoj fudbalskoj nostalgiji. Slušamo se ponovo naredne nedjelje u istom terminu sa novim šampionima koji su ostavili neizbrisiv trag u svijetu sporta.
0: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. OKI.me.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Marketing Arena Radija.

Sandra Prijević, Kuća strave, 18:50, došli smo do kraja još jednog lipog druženja. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i uživanje u muzici na talasima Arena Radija. Do slušanja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20-50%.
0: Marketing Arena Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putevima.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: velikim metropolama. Vizer i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
4: Marketing Arena Radija.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Poštovani slušalci, u sportu čujemo često da je neko napravio veliki povratak, ali malo koji povratak može da se uporedi sa onim koji je ostvario italijanski vozač Alessandro Zanardi. Njegova priča pokazala je da ponekad najveće pobjede nemaju nikakve veze sa peharima. 2001. godine, tokom trke u Njemačkoj, Zanardi je doživio jedno od najtežih nesreća u istoriji automobilizma. Pri velikoj brzini njegov bolid je udaren bočno, a posljedice su bile stravične. Ljekari su se satima borili da mu spasu život, ali na kraju morali su da mu amputiraju obje noge. Mnogi su bili uvjereni da je time završena karijera čovjeka koji je godinama važio za jednog od najboljih vozača svoje generacije. Međutim, Zanardi nije želio da prihvati takav kraj. Nakon višemjesečnog oporavka naučio je da ponovo hoda uz pomoć proteza, ali ni tada nije odustao od svoje najveće ljubavi, trkanja. Zajedno sa inženjerima osmislio je automobil koji je bio prilagođen njemu. Gas i kočnicu više nije kontrolisao nogama, već rukama pomoću posebnih komandi ugrađenih u volan. Mnogi su mislili da će njegov povratak biti samo simboličan, da će odvoziti nekoliko počasnih krugova i time zatvoriti jedno teško poglavlje života. Ali Zanardi je imao potpuno drugačiji plan. Već 2005. godine ponovo je stao na pobjedničko postolje. U svjetskom prvenstvu automobila uspio je da pobjeđuje vozače koje nisu imali nikakav hendikep, dokazavši da upornost ponekad može da nadjača i ono što djeluje nemoguće. Do kraja karijere ostvario još nekoliko pobjeda i postao jedan od najpoštovanijih ljudi u svijetu automobilizma. Priča Alessandra Zanardija odavno je prerasla granice sporta. Ljudi danas ne pamte samo njegove pobjede na stazi, pamte čovjeka koji je kada izgubio ono što je mnogima značilo kraj, i pronašao snagu da započne potpuno novo poglavlje života. Jer ponekad najveća pobjeda nije proći prvi kroz cilj. Najveća pobjeda je vratiti se na start onda kada svi misle da više nikada nećete voziti.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: radio sa najboljom muzikom. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: Glavni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

cu trendul uz najveće hitove. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.